mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

nade vam ja mlekom reon svoj, za čas jer znam svaki broj. Boca za 10 i 22, 15 i 8 po 2, to se zna. Sredom broj 5 ima slobodan dan, litar više stan broj 1. Sedi me profesor, sačeka sam, doktorku moram da probudim znam. Nervozni šofer već gleda na sat, dok na njegov jurim sprat. Dobar dan, dve boce za vas, sanjiv glas, da to je za nas. Dlan od dlan ja nastavljam put, čeka me jedan pogled ljut. Mrzim taj broj 86, ta penzionerka mrači mi svest. Bujicom reči zagorča mi sve, to je jogurt, mleko, ne.

ispita vest, gotovo još osta samo broj, taj 86. Pognute glave sačuvah svoj mir, al mesto to nije mleko već sir. Nepoznat glas začuh ugledah nju,

Stanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Priska i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlazima.

raznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

Za sigurno posmatranje, pomraćenje sunca, potrebno je koristiti posebne naočale s certificiranim solarnim filterima. Obične sunčane naočale, zatamnjena stakla i rengenski snimci ne pružaju dovoljnu zaštitu i mogu izazvati trajno oštećenje oka. Slušate Dubiozu kolektiv na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Prva polovina avgusta ove godine ne obiluje samo nizom festivala i manifestacija, što nam dokazuje

Slušali ste emisiju Long Play Jazz koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Almir Komarica i Hajro Rožajac.

0: referentnim centrima eurotransplanta. Izrael odbio američki mirovni plan za Gazu. Ukrajina nastavlja napade dronovima na Rusiju.
1: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušalci.

E, nisu oni znali za ovu pjesmu, pa smo ko malo probali, pa su oni to brzo odmah kapirali. Ali nisu oni znali tekst, nisu ni iz daleka znali šta ću ja pjevat, a ja sam pjevao. 72 dana na mom srcu leži rana. Nije rana od bolesti, već od tuge i žalosti. Znate, ja bi, kad sam ja završio tu pjesmu, nikad me više nisu pozvali na tu radio stanicu da ja pjevam, jer su oni vidjeli na što sam ja udario. A na što su i oni udarili? Na Belaj.

0: i Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Čast mi je da si me pozvala, posebno da govorim o Miletu Janjiću, jer sam nekako baš vezana uz njega bila i poslom, a i ovako privatno. Među ove doajene spada i Mile Janjić. On je jedna osebujna ličnost, on nije bio estradna ličnost, on se nije bavio estradom, on nije imao koncerte, on nije snimao. On je bio muzičar za sebe i svoje te muzičke sklonosti, ljubav i sve on je ispoljavao u tim godinama, tada, to su već nekakve njegove srednje, zrele godine, u kultnoj kafani Central, u onoj čuvenoj crvenoj sali. On je tu nastupao, on je tu pjevao uz pratnju klavira i violine, pjevao je kad je on bio raspoložen, kad je mogao u stvari da prenese na publiku sve ono što je tog momenta osjećao, a bio je pun tog senzibiliteta muzičkog.

0: Pa ja sam baš uživala dok je on pjevao, eto, Kad ono dušo moja, eto, to mi je nekako, baš onako skretalo pažnju više od onima. Iako su sve na isti način izvođene, sa istim tim nabojem, sa istom tom proživljenošću, tako da ja njeg, ovaj, mogu ja onu njegovu jedinu ploču cijelu preslušati sa užitkom. Da, nema jedne pjesme da kaže ajde neka ona prođe da vidimo šta je druga. Meni je svaka bila biser i on je baš te svoje najbolje odabrao za tu pjesmu, za tu ploču i tako je ostavio nam u amanet ono što je najbolje bilo. Eto. Arhiva je bogata i prebogata, zapravo najbogatija pa možda i u regionu i šire. Ja ne znam tačno je li to 14, je li to 15.000 snimaka razno razni. Međutim, to je stoji na tim starim trakama i jednostavno se one ne upotrebljavaju. Upotrebljavaju se što je prebačeno na CD, to je minimalno. Tako da je ona stoji neiskorištena, a to je jedno blago za koje bi svijet ne znam šta dao da ima. A mi iz nekakve programske šeme, politike, ljenosti, ovako, onako, mrsko nam je kopati po tome i emitovati. A to je i napravljeno da se emituje, a ne da stoji. Jer to nije muzej, to je živi materijal.
1: Meni je žao što moj vijek približava se baš tom kraju. Znate? Moji su prijatelji oni koji vole pjesmu. Znate? Ja se s njima družim zato što vole pjesmu.

0: da se odigra neka utakmica i onda je to uvijek bilo onako žestoko, a iza toga je to jedno veliko prijateljstvo, to je moj životni drug, kažem, s kojim sam ja odrastao i proveo zaista prelijepe trenutke.
1: Osim fudbala, čime su se djeca u to vrijeme bavili? Neke dodatne stvari, evo, pokušavamo vratiti taj neki odnos i prema starijim, odnos prema komšijama. Šta je to specifično što bismo mogli?
0: Pa evo, kad se spomenuo, pored roditelja koji su nas vaspitavali, meni nisu trebali u nekim situacijama roditelji, svi ljudi stariji u ulici su imali pravo da me naruže, da nismo puno ružili, ali generalno kada pričamo o tom djetinjstvu, bolje da ono, da ne znam šta uradiš nego da se komši zamjeriš ili da nešto nisi uradio kako treba, jer odmah ide brži od Facebooka i Instagrama idu informacije i onda ide ribanje. Više mi je to teže padalo ako sam u tim stvarima pogriješio, da, mada rijetko, bilo je puno veće poštovanje prema starijima. Nije to niko trebao da ti kaže da ako ide neko nosi kesu ili šta ja znam, da ti odmah trčiš da mu to nosiš do kuće. Nije bio nikakav problem da odiješ da kupiš tri puta na mejdan, kako smo mi to zvali, mada mi nekad prekine igru i pošalju, znači bilo ko kome zovne iz komšiluka, ja sam taj koji otrči ili bilo ko od nas, da kupi što treba, zato što znamo da ćemo onda biti ono što mi rekli žargonski rahat poslije, da se igramo, da nam niko ne smeta. Ja sam malo prije spomenuo, pored tih nekih sportova koji smo mi, u zavisnosti šta bi bilo popularno u tom trenutku, od tenisa, košarke, fudbala, naravno da smo se kod djeca igrali, da je tu bilo puno aktivnosti koje su nas zaokupljivale i ono, mogu bi nabrajati do ujutru. Važno je da nas je uvijek bilo na ulici, nas je uvijek bilo minimalno 20-30 djece na ulici. Ja danas sa Svjetom, kad dođem na vratnik u svoju ulicu, bivšu Ragba Ljubunića, sada Hendek, koja je za mene bila ko Wembley, bude mi onako Svjeta. Vjerojatno iz godinama, čovjek stariji pa mu i to se natenta dodatno, ali kad vidim prazne ulice, bude mi nekako teško, jer znam šta sam ja tu preživio, kakvi su to bili, kako su to bila druženja, kakvi su to bili lomovi, kažem, u raznim sferama.
1: Hendek je vrlo blizu Arnaut Tabije, gdje je Ajca Kasta na ono, s jedne strane se u stvari naslanja i jedan od najpoznatijih i pogledaju stvari scena iz filma Das ist Walter sa te lokacije, odnosno kad se krene od Hendeka prema Kamariji.
0: Tako.
1: Ko nije, nek ode i ne pogleda. Samo kao mali podsjetnik. Otkud plava boja? Nešto, koliko znam, Ratnik je više bordo bio.
0: Pa inače, ove naše...
1: Ima naravno mješavne, ali...
0: Jest, inače naše mahale bije glas da su više, jel, ono, bordo i bistrik i vratnik, šta ja znam, ali to ja mogu da kažem da smo se mi gore dobro držali, da nas je bilo uvijek i navijača, baš onih pravih navijača Želje koje ja pamtim su bili sa Vratnika, a moja ljubav prema Želji je, ja mislim, od kog sam progledao, da lopta je bila sastavni dio mog života i zato su najviše bili zaslužni moj otac i moj tetak, koji su u svoje vrijeme tu igrali za Vratnik. Tetak je tu bio, da kažem, legenda, dugo vremena je bio u Vratniku, bio kapiten, prezime Jusuf Begović, koji mnogi tu pamte, a za oca su mi govorili da je bio izrazito veliki talenat, nije dugo igrao, odigrao je možda nekih 3-4-5 godina, ne znam nije koliko se on zadržao u tom svijetu fudbala, tad su bila specifičnija vremena,

0: i nije bilo ovaj prostora za egzibicije, tako da otac u jednoj prilici povrijedio i okrenuo se život posli, kako je već to išlo u tim trenucima, ali su mi rekli, često znaju ljudi koji snimili, znali su reći, ako budeš upala oko baba, bit će dobro. Tako da, eto, to je ljubav prema želji, stadion Grbavica, zimi smo na drvenim tribinama, tamo koje se izgorila za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu početkom 92. A ljeti smo bili tamo na jugoistoku, to je bila, ovaj, što bi rekli, raja, ovaj, od pretežno od tetka, koji su bili bolesnici želje, odatle smo gledali utakmice, to je bilo nekako specifično, jugoistok, tamo prema Lokomotivi, više vamo prema jugu, tu nam je bila pozicija, ne znam, ono, tragedija mi je bila kad propustim neku utakmicu iz bilo kojeg razloga, ne pamtim ih da smo ih puno propustili, ali eto, ovaj, to moje djetinjstvo je prošlo na relaciji Vratnik Grbavica.
1: Koliko se igralo u to vrijeme na ulici, a koliko na kovačima, na terenu? Jeste dolazili u priliku od starijih naći svoj termin?
0: Upravo tako. Kovač teren, kultni teren je bio ovaj, u većini slučajeva zauzet i hvatali smo priliku. Mi ovaj, sa Vratnika smo tu znali često organizovati utakmice između nas i ovaj, dole Ploča ili Kovač, ekipe da dođu, da igramo. I onda bio je to neki svojevrsni casting za nas mlađe kad dođemo igramo, pa nas onda oni veći ošmekaju ko je dobar. Pa onda ako fali 1, 2, 3, ti stojiš tu, onda oni kažu da je mali u zelenoj majici koji je bio ti dođi, na mali što je bio, taj. Onda nas ubaci u ekipe, igramo s tim većim klipanima. To je bila privilegija. Znači, ko da me zove Alex Ferguson da igram za Manchester, koji je to bio osjećaj i priznanje, onda ti su na glavni u raju, igrao sam naš, to su ljudi, ti igraš sa njima, još ako nešto napraviš, ovaj, to se priča. Tako da je najljepši teren je bio definitivno Kovačima, mi smo gore po mahalama pravili golove, znaš kako je učidio sa onim kamenjem, pa nam naiđe auto po džahkad, pa sklonimo kamenje brzo da može proći da se ne udari, pa opet nije bilo toliko auta. Moja ta ulica koju sam spomenuo, Hendek, raja se isto zvala Nova cesta, jer ona bila jedina na Vratniku asfaltirana. I malo proširena, bila je šira i svima je bio merak tu da igraju.
1: A nije toliko strma u suštini?
0: Nije, laganije nagibe, nije pretjerano bilo.
1: Tako da se ovaj ne mora uzbrdo, nizbrdo ganjati, što bi rekli.
0: Tako je.
1: Bliži nam se i Ramazan, evo, ovaj, za desetak dana, odnosno tačno od današnjeg dana za 10, mahala uz Ramazan je posebna. Sad Vratnik je poseban i po topu koji puca stabije i označava kraj posta. Šta je ono što bi se moglo izdvojiti iz djetinjstva, šta je iz malo kasnijih dana, koja je razlika Vratnika tokom Ramazana?
0: Najbolje kao dijete pamtim ovaj ratni period Ramazana. I svi koji su bili tu znaju kakav je to težak period bio, ali isto tako nevjerovatno zvuči da ja sad kažem da je to možda najljepši period mog života. Malo izgleda ludo, ali te Ramazane 92. 96. pamtim po posebnom nekom šmeku koji je tada bio, a bili smo više, jeli, gladni nego siti i bez Ramazana. I pamtim ta druženja nas, pa sigurno okupio sam se u velikom broju i oko tih nekih horova tadašnjih koji su bili po Sarajevu, to ja sam bio, ovaj, gravitirao sam, jel, gore prema Vratniku, iako sam 92. zaboravio sam, kažem, ja sam otišao dva mjeseca prije rata, sam se preselio na Košarsko brdo, ostao sam vezan za Vratnik, bio je, dobro sjećam, i gore ovaj hor koji je egzistirao pod imenom En-Nur, i tu su bili svi moji prijatelji, pa pošto sam

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Pomenuli smo neke od fudbalera iz te generacije, između ostalog gost večerašnji je pomenuo i Bureka, koji je naravno sratnika, i obojica su putovali.

0: i play-offa i sve što se dešavalo i kako je Željezničar igrao dobro, a Sarajevo loše do tog finala i sve što se dešavalo na toj utakmici i ta završna scena koja je ostala upamćena. Kakav je osjećaj to? Čeka se taj ulazak u mrežu, ono malo efe, neki ide.
1: Pošto sam imao priliku zaista puno puta na ovu temu, ja uvijek to kažem, i privilegija je čovjeku kada, evo, u mojim godinama, nabruo sam ih fino, ona sam sebi iznenadim nekad sa brojem, da nakon toliko vremena i toliko igrača koji su prodefilovali našim terenima, ti imaš priliku da te neko upamti po nekom momentu, tom golu. Ja mogu samo reći to, da je to Božije davanje, da je to neka magija i onoj utakmici koja nije bila u našu korist, koje je Sarajevo većim dijelom dominiralo, imalo bolji šansi, da smo mi uspjeli u takvom momentu da postignemo pogodak, u momentu isto kad se teško vrati, kad je bukvalno zadnja minuta. Ali evo, vraćajući se na to, Sarajevo je specifična sredina i svaka pogrešna riječ može biti potrebna protiv tebe. Ja zaista samo mogu Bogu da zahvalim na tome svemu što se desilo, na način na koji smo mi došli, jel, do te titule koja je fudbalskom klubu Željezničar zaista mnogo značila, zbog daljeg toka nekog tog smjera u kojem će klub da ide, jer je tu bilo puno stvari koje su bile teške za klub i situacija u kojoj smo se mi nalazili, i bilo je specifično. Ilustracije radi, mi smo bili zaista za neke minimalne plate, dok je Sarajevo u tom trenutku zaista puno više plaćalo svoje igrače. To je bilo nama isto neki dodatni motiv, jel? I Sarajevo u tom trenutku, čini mi se, ima 7 mladi reprezentativaca, ima čak 2 ili 3 A reprezentativaca, Dedić, Begić, Beganović, mislim da su oni svi igrali za reprezentaciju. Dedić sigurno jest, njih 3 su bila reprezentativaca, čak, kažem, 7-8 mladi.
0: Ušao je rezerva tada, u stvari.
1: Moguće.
0: Dedić, Kušo su bili golman reprezentativaca.
1: 7-8 mladi reprezentativaca imaju, već sam spomenuo Gogalića, Ferhatovića, Čenana, Selimović, Granov, Avdić, svi su to bili zaista dobri igrači. Danas svi moji prijatelji, jel, naravno, iz tog vremena mi su se družili, ono, izgleda mala digresija, družili smo se. Tako da, evo, taj moment, ono, kažem, čovjek samo može da bude zahvalan, da je njegov taj rad, trud, sve što sam dao fudbalu, a stvarno sam živio fudbal, davao sam uvijek sebe. I u tim najtežim momentima, u kojima već par puta spominjem, nisam nikad posustao. Kada smo krenuli trenirati u osnovnoj školi Ali Alijagić na Malti, ja sam svaki dan pješke išao, bez obzira na okolnosti, rijetko kad sam odustao, baš ako je veliko granatiranje, da nisam kretao iskočio, ali ja, nije bilo uopšte pitanje da li ću ja krenuti na trening. Znači, moglo je samo da bude ono ekstremno granatiranje, pucanje, pa da se ono čovjek, jel, ne izaziva
0: sudbinu. Da ne ide grlom
1: ujavljati. Da, ali bez ikakve, ono, ko da sam išao, lupam 200 metara, ne par kilometara, i onda još poslije treninga koji je izuzetno naporan, onako neuhranjen, još vratim se pješke, jedva, i onda kući, ono, jedeš šta ima, kad ima. Eto, to su sve neke stvari, ono, mogu bi ja sad tu raširiti, ali puno se tu stvari skupi, akumuliraju, da ono, čovjek, ono, nekad nije ni svjestan šta je podnio, šta je uradio zato što je volio. I stvarno je, ljubav prema u tim momentima mojim, prema fudbalu je bila neizmjerna. Kažem, nikad nije ni prestala, tako da to vidim.

0: eto, nagradu za svu tu generaciju koja je to iznijela, koja je to napravila, eto, neko je morao dat go, da ostane, jel, tako da, lijep i drag moment, eto, i za, da čovjek ima i neku, kako bi rekao, satisfakciju za sve to napravljeno.
1: Kaže Emerson, fudbaler Corinthiansa, poznati Emerson iz Brazila, kad odrastete u strahu da će vas metak pogoditi u krevetu, naučite šta je strah. Nakon toga igrati pred punim stadionom nije nelagoda, već privilegija i užitak. Šta trebamo reći mi koji smo odrastali pod većim kalibrima od tih metaka?
0: Nisam znao za tu izjavu, ali eto, na tragu onoga što sam malo prije govorio, da meni su navijači Sarajeva na utakmici bila motivacija, lično. Bili smo, ja kad igram bilo šta, ja volim da imam publiku. Igram tenis, bilo šta, ja volim da neko pogleda, da vidi šta sam ja uradio. Tako da, eto, odlična mu je izjava. Tako da je to istina.
1: Priča je interesantna. Ja uvijek se sjetim tog momenta, samo ću se vratiti na tu utakmicu i pitaću opet ko je izbio onu loptu glavom ili glavom od prečku.
0: Glavom od prečku?
1: Jel Hurić, koji bi Hurić bio?
0: Mislim da me pitaš ko je izbio loptu glavom.
1: Ne, sa gol linije.
0: Kad je krenula akcija, Hura.
1: Sa gol linije, znači on nam je 100 godina života uzeo. U trenutku kad smo svi vidjeli loptu u golu, ali nećemo se vraćati više na to.
0: Nećemo.
1: Ispunio sam svoje, znači...
0: Vidim da će otići pogrešom, ja predlažem.
1: Ali dobro, ja ne znam, evo, kažem ništa, što se kaže u Sarajevu, ne ostane negdje, da nije zabilježeno, da se iskoristi. Ja samo razmišljam kako će me moja Raja karakterisati nakon ove priče o tom danu. Bitnija je možda priča koju smo nekoliko puta ponovili, koliko je taj moment tog mahalskog, možda onako pod navodnicima rečeno, bez obrazluka, drčnosti, koliko je to pomoglo u fudbalu. Evo da i krenemo van Sarajeva, karijera je tekla dalje u Turskoj, u Poljskoj, ipak čovjek kad ode van, drugačija je priča, kad nema tih nekih temelja.
0: Fudbal, kao i svi sportovi vrhunski koji traže od tebe maksimalno odricanje, da ga živiš, ono, bukvalno 0-24, je sam po sebi težak. Odlazak u inostranstvo je isto posebna priča i definitivno da opet čovjek ono što ponese odavde, da mu itekako valja. Mogu da kažem da puno stvari koje je čovjek preživio i ponio iz kuće da su i tekako valjale u inostranstvu, u tuđoj zemlji, da je lagano nije, da bi neke stvari čovjek bolje uradio sada s ovom pameću, bi uradio ono čovjek, uradio sam što sam uradio u svojoj karijeri. Nekad sam se kao mlađi nekad malo preispitivao, ali poslije određenog vremena više nisam, i ono što je napravljeno, što nije trebalo se napraviti, tako sam to gledao. A poslije fudbalske karijere ostao sam u fudbalu na drugi način, tako da mi je to bilo kao ono nastavak karijere na jedan drugi način, i sve što nisam uradio kao fudbaler radim sada. Tako da imam priliku za popravni, vjerujem da je tako.
1: Da se vratim malo na vratnik i one horove Lahja, Eldin Husenbegović bio jedan koji je u tim horovima vodio jednu od glavnih riječi.
0: Naravno.
1: Jeste, nije. Slušamo Eldina.
0: Bio je i tada kao i sada. I prisutan u mom životu kao prijatelja i kao vokal.

0: prošli smo priču o igračkim godinama i malo dodirnuli ovaj dio nakon fudbalske karijere, ostanak u fudbalu, menadžer u fudbalu, jako, jako interesantan poziv, s puno nekih mitova, legendi, predrasuda i tako dalje. Menadžer nije neko ko samo sređuje papire, već je posebno prema mladom igraču i psiholog, i roditelj, i zaštitnik, i savjetnik. I kako je to voditi mladi igrač?
1: Pa, isto kao kad odgajaš dijete, vlastito. Bukvalno je to 0-24 obaveza ukoliko želiš da radiš, jel, ovako kako ja radim. Odnosno, pošto imam svog prijatelja kao partnera u poslu, kako mi radimo. I nije lagano, ali je zadovoljstvo. Pogotovo tamo kada naiđeš na plodno tlo. Plodno tlo je dobar, odgojen čovjek s kojim je puno lakše raditi, puno lakše doprije do njega, koji razumije kad mu se jednom, eventualno dva put kaže, biti profesionalac nije lagano, iziskuje mnogo, mnogo odricanja, ali onaj koji prije to shvati, onda mu bude puno lakše i puno brže ide prema gore. Ovaj posao kada sam krenuo da radim, ja sam sebi rekao da

0: znači da budem svim tim momcima nešto što ja nisam imao u karijeri, nešto neko ko meni nikad to nije bio. I iako je moje doba postali su menadžeri, ljudi koji se bavili sa tim, to je bilo puno nekako i površnije i ono, imao sam oša da me se tretira ko neko meso napijaci, ono, prodaš, vola, kokoš, ne znam nija, ovcu. Svi mi imamo dušu, svi mi imamo i ona je stvari, taj segment je najvažniji da ti prepoznaš moment kada nekome nešto treba, kada ga treba podržati, kada ga treba naružiti, kada treba da staneš za njega, kada treba se malo izmakneš, da osjeti da može da bude i drugačije. Čitava nauka. I kažem, u svom tom odricanju i razmišljanju, velika je satisfakcija kada neko od tih igrača s kojima smo mi i radimo i dan danas, mogu da kažem, uspješni i futbaleri i ljudi. Mnogo mi je drago da mogu reći oboje.
1: Riječ je ipak o mladim ljudima, mladim momcima koji u nekim varijantama čak dobiju prilično velik novac kao jako mlad, uz iskušenja koja sve to nosi, tako da neophodno potrebno je da ima nekog tog tipa. Pomenuli smo igrača koji je s vama, kako je to biti i otac i punac, jel? Futbalera, profesionalnog futbalera.
0: Da, imam i sina.
1: I poročna priča.
0: I sina koji igra profesionalno futbal, imam i zeta koji igra. Sve sam uspio, vidiš, i to onako kad tako postaviš, nisam ono previše razmišljao, ali je tako. Ali prema svima njima imam, kad je futbal u pitanju, imam iste aršine, isti odnos, iste zahtjeve. Pokušavam tu da one stvari koje su univerzalne, da se tako i ponašam univerzalno prema njima. Naravno da je dodatna neka posebna emocija kad vidiš svoje dijete kako igra, trči onda vamo. S druge strane, i zeta kao čerkinog supruga, želiš da je ona sretna, onda kad je on sretan, kad je dobar, onda je i ona. Osjećaj su ono uvijek čudni, eto kažem, uvijek i čovjek i tu pokušava da bude objektivan, da priča onako kako bi trebalo, da da pravu uputu. Nekad, iskreno da budem, i to nije lagano, bude čovjek i subjektivan i mada u većini slučajeva, jel, gledam da je to onako kako treba da bude, barem prema mom sudu.
1: Kako izgleda kad se porodica okupi, život fudbalera, inače profesionalni sportista je takav da rasuti ste. Sin je bio i u Sloveniji, u Austriji, zet, čerka, Turska, Poljska, vi ste non stop negdje na putu.
0: Pa najčešća...
1: Za svojim poslom, kako to izgleda kad najčešća, se
0: nađe tako nešto? Najčešća riječ je poželimo se, to je najčešća riječ. Koliko volim fudbal, koliko je lijep, tako nekad ono, čovjek pomisli da u tim trenucima propuštaš nešto važno, evo, u tim svim nekim odrastanjima, nekim momentima života, evo, koji prođu i ne vrate se nikada, onda čovjek razmišlja da li je nešto propustio, da li je nešto mogao bolje. U svakom slučaju, kad opet neki rezime čovjek napravi, može da bude i sretan i ponosan na sve te stvari koje su oni svi zajedno uradili, jer opet ću ponoviti, biti profesionalac je izuzetno teško i iziskuje velika odricanja, veliku disciplinu i moraš biti podređen tome što radiš svakodnevno. Nemaš puno vremena u toku jedne godine da budeš opušten. Ali ja njima svima ponavljam, ko što sam i sebi kad sam igrao, sve će u

0: Jedno od standardnih pitanja koje možemo sportistu pitati, evo da a i bavite se menadžerskim poslom, kad sretnete dečaka, navratniku, labstriku, koji poželi bidžeku, šta je savjet? Rad,
1: ili... Puno sam toga rekao malo prije. Najvažnija je ljubav, jer je ona ti neće da odustaneš. Znači, strast prema tome što radiš je i sve uz to što ide, ta disciplina, taj rad, ove popratne stvari koje trebaju da potpomognu u tom nekom odrastanju, u sazrijevanju, ali je ključ je da, da,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
2: Daj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
3: Sve jedno, pa nije to odluka koja se donosi tako na brzinu.
1: Šta to fali mom Damiru?
4: U kom smislu?
5: Ja vidim. Austrijanci pripoznali kvalitetu.
6: Austrijanci ili tvoj šogor?
7: San snova.
0: Samo u programu Federalne televizije.